0: Hama jinobika mukristu sokura mwari noti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramu yakawanda. Kungwarira homi zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira homi yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuno marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

0: Hama, kungwarirwa kohomi chimanikichwa. Ala unoti kuna Al-Quran, uya unoponesa mundu, umwe unototojaniswa na uya unoponesa vazinji. Shandisa mushikitero kuitira kuzajisa ubaba. Muprofiti unoti, umwe no umwe unodika kuita ubaba ngokudaro, ngwarira homi iyo ukama wako. Usati washandisa mushikitero wako ukande pavute zvarese. Bwimba kuitira kuti uvate pasipao usiku wese. Usitu kanyambovona ndhunga. Suka mushikitero wako ngosipo nomvura. Wowomesa pavute nguva jese. Nokutunga mbovo ngo naiti notambo. Ala aadi vaya vasikadi zvakanaka. Usashandisa mushikitero pakuveja hove. Nokukwa kwatija marimwa. Ngokuti zvinoita kuti usajivirira ndenda. Uye zvinokanda ndaramo pangozi. Kushandisa mushikitero igwancha rokuteverera tensi. Ohala, tingwarirenyi kuno ndenda yomalaria. Uye shandisanyi mushikitero kuitira kugondesa kupona mamizi. Amin.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo. Izvi ndizvo zviziviso zvetanga tinazvo munguva jino inozvokujijisa pamaererano nozvokugwimba inopamwepo nokushandiswa kumuchikitero.